barani bien sûr radio communautaire la voix de l'otiti fomenga radio ni transformé sous le sang konkonyano yo krefinzo mi tiabrana ningona yo nyuma mone na sera sera nchi nsue we tiabra nyon mo kyoche nanyma nyaka sangaju bo fan fala bari boy we sano ne pakki no ne fatwa ngwa swade ne kere kuro nyabeti mo wi etana fo kasa kere sanga kane fala bari na fatwa ngwa su ne kere nyabeti ki kere su etinge su ne kan sha ki mfe me pri anguru ne ashingu ifo di ki kere mi yiri bo she su ni ikuya yiri bo ikoro sabe koro